0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro slušamo balon, ali žminski balon. Evo tu su Blaž Bančić i Mate Špada, ki će vam ga zasvirati na malu i velu sopelu ili rođenicu.

0: Bio je to dakle Andy Špada, član udruge navijača Istra 1961. Sad otvaramo naše telefone jer dijelimo par ulaznica, što bi rekli navijači Istre, idemo napuniti Drozinu, a mnogi bi rekli idemo i napuniti mrežu Rijeke, ali idemo, bi rekli, step by step, jedno pa drugo. Dakle, 210 810 već imamo pozive, pa krenimo redom. Dobar dan, želim, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Jesmo li dobro? Jesmo li dobro?
1: Jesmo, hvala, hvala.
0: E, to je važno. Je, po jednu ulaznicu dijelimo danas. Da. Ime i prezime?
1: Miljenko.
0: Miljenko.
1: Kalčić.
0: Miljenko Kalčić. Još mi dajte datum rođenja.
1: 21.6.
0: 21.6.
1: 54.
0: I vaša prognoza?
1: Volio bih da ne bude neriješeno.
0: Dobro.
1: Ali biće neriješeno.
0: Šta da?
1: Da.
0: Dobro, vidimo se na stadionu, pa evo, ćemo vidjeti kako će sve to proći.
1: Ajde,
0: hvala vam puno, Miljenko, sretno, naravno, pozdrav.
1: Ajde.
0: Idemo dalje, još jedan poziv, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ja bi dvije karte, ako može.
0: Dijelimo po jednu danas.
2: A, po jednu.
0: Da, jer je veliki interes, pa dajemo svima mogućnost da dođu barem do jedne karte.
2: A dobro, može za supruga.
0: Recite.
2: A ja to lako kupiti.
0: Da, recite ime.
2: Silvano Del Caro.
0: Silvano Del Caro, Colacci.
2: Kolači,
0: si. Del Caro, još datum rođenja?
2: 27.10.59.
0: Vaša prognoza je?
2: 2-0 za Istru.
0: Bravo. Sjednite, pet.
2: Hvala.
0: Pozdrav,
2: lipa.
0: Bog, bog. Inja. Naravno, ulaznice vas čekaju na blagajni stadiona iza sjeverne tribine. Dobar dan, želim, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ime i prezime? Ja bi jednu ulaznicu.
0: Recite, ime i prezime?
3: Pesic Stjepan.
0: Perčić i Stjepan.
3: Perčić,
0: dobro. I još dajte mi datum rođenja.
3: 27.3.51.
0: Vaša prognoza?
3: A ja mislim da će biti 1-0.
0: 1-0, može. Hvala vam puno, bog, pozdrav. Imamo Ali Floki Jošep, ima poziva, halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Slušamo i vas.
4: Može jedna karta.
0: Da, cijenjeno ime i prezime vaše.
4: Hvala vas, Silje.
0: Kako?
4: Blagoje Vasilje.
0: Ja bih zamolio samo da još jedan polako ponovite ime i prezime.
4: Blagoje?
0: A, Blagoje Vasiljević.
4: Besić.
0: Aha, Vasiljev. Dobro, Blagoje. I još datum rođenja.
4: Kako ste mislili da ću vam?
0: Datum rođenja.
4: 5.9.60.
0: Ok. U redu, hvala vam puno.
4: 3-0 za Istru.
0: 3-0, zaboravio sam pitao prognozu. Može, super. Svi,
4: ajde, svako
0: svi
4: dobro.
0: Optimisti, a Istra favorit po vama. Hvala vama i svako dobro.
4: Možda idemo u Europu, nadamo se.
0: Nikad se ne zna, nikad se ne zna. U petak ćemo biti pametniji, jel tako, nakon utakmice u Osijeku.
4: Daj Bože da idemo.
0: Ajde. Je, baš tako. Hvala.
4: Svako dobro, želim.
0: Pozdrav, bog, bog.
4: Pozdrav, bog, bog.
0: Idemo dalje, još jedan poziv. Halo, primit ćemo još dva poziva i onda bi to moglo biti to. Halo.
5: Halo.
0: Buongiorno.
5: Pozdrav, dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Kako? Sara pri telefonu, dobro vi?
0: Dobro, dobro, kad vas čujemo, dobro je.
5: E, dobro.
0: Kako ste rekli, Sara?
5: Sara Petrović.
0: Sara Petrović, samo malo. E, hoćete mi, ili hoćeš mi, kako ćeš. E,
5: nikad datum nije kasno za Europu, pa bi voljela pogledat.
0: Pa je li tako, pa upravo tako, da.
5: Tako je. 11.8.99.
0: Zato sam rekao ti.
5: Da. Jer,
0: da, po glasu. E, tvoja prognoza?
5: 2-1.
0: 2-1, Sara. Može, hvala ti puno.
5: Hvala puno,
0: vidimo
5: pozdrav.
0: Se. Ćao, ćao. I još jedan poziv za kraj, pa da čujemo koji ima treće, jel tako, što se tiče i poziva i ulaznica. Dobar dan.
6: Da, dobar dan.
0: Recite mi.
6: Za kartu, za...
0: Da, ime i prezime vaše, recite.
6: Milan Piljan.
0: Milan Piljan, kako dobro. Datum rođenja?
6: 31.8.62.
0: 8.62. I vaša prognoza?
6: Prognoza 1-0 za Istru.
0: 1-0. Hvala vam puno, Milane, vidimo se u nedjelju, jel tako?
6: I vama, da, puno hvala.
0: To bi bilo to što se tiče i ulaznica, naravno kao i uvijek napomena, ako kojim slučajem iz kojeg, bilo kojeg razloga ne možete na stadion, onda naravno budite uz program Radio Pule i u nedjelju od 18:45.
7: Na Drozini slobodan udarac za domaću momčad sa nekih 25 metara.
8: Jednog, drugog, trećeg igrača, hoće li biti pogoda?
9: Zeleno-žute minuta.
10: Samo na Radio Puli.

opet u poljupcu nađu moje usne i tvoj vrat. Otključaš srce, udahneš život.

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: U Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. V soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
2: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše s dijela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
3: Italunion. Vaks petak, jedva čekam petak, vaks petak, po tome nisam izuzetak.
4: Svi jedva čekaju.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Drage moje čakavijanke i čakavijanci, eko još jedne naše emisije, još jednega našega druženja. Gremo na sjever Istre i vjerujem da ćete biti kontenti kad vam rečem da je moj gost, a i vaš normalno, Vlado Pernić, moj nekadašnji kolega, novinar, urednik, ali ipak prije svega čovjek koji je stvaratelj, koji je pisac, koji voli našu domaću besidu. Vlado, dobar dan i dobro nam doša.
1: Bi rekli stari ljudi, Bog daj Bog, hvala, dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
0: Čase dela je u redu, kako ste, kontenat?
1: Imam veliku penziju pa ne mora nič delat.
0: Bravo.
1: Ja lipo, sve četire u zrak i Bog.
0: Ekola, ma blagovan. Dok, znači, materijalnom smislu ne fali niš, to je važno.
1: Ma nič, ne daj Bog plakat.
0: A što se tiče inspiracije, tu sam sigurna da vam ne fali inspiracija. No, domislite naše slušatelje, koliko vi zbirki pjesama do sad imate i...
1: Da, imam 7 zbirki pjesama od Ubjačića iz 79. preko Srhi, Znamena, Cicirici, Senjali, Suite Mediteraneje, Iznucani veši i Postelja od oblaka. Imam još nekoliko drugih knjiga, drugih vrsta knjiga. To je recimo knjiga Park prirode Učka, onda je Bajsi u Draguću, Organiti u Gračišću, koji će biti ove nedjelje, je li tako,
0: just,
1: ili subote?
0: Nedjelju.
1: U nedjelju, evo. Legende Istarskog sjevera, ma ima tih knjiga.
0: Meni je jako drago da sam vas stavila u tu čakavijanu, Mrež z Ramonikom u Roč i Organići ki su u nedilju, ke ste vi čuda vrimena vodija. Na jedan poseban način, onako vaš pjesnički produhovljen. Falite, znate, što se tiče pisanja, nisu samo stihovi, znači i proza i dokumentarističko pisanje. Jedan put kad čovjek piše, vajka valja ima potrebu da piše, ali nisu sve stvari ni na čakavici, je tako?
1: Nisu, ne. Jedan dio poezije je na čakavici ili mojoj ročkoj kajkavskoj čakavštini.
0: Eko.
1: Jer to je na specifičan govor, jezik zavičaja mojega i znam koliko ćete kapit to ako vam odikaju tega šteli.
0: Čemo se truditi da kapimo? U noće ne budemo kapili kako u besidu ili više njih, ćemo pravati prevesti na standard pa će kapiti foši svi. Vlado, sam sigurna da ste nam pronta ništo pjesama ili ti stihova iz tih svojih zbirki, neke izabrane stihove, ali prije nego nam pročitate prve, ja bih se domislila i odlične suradnje vas i još nekoliko naših istarskih pjesnika, među njima je Rudi Ujčić, sam žbaljala, ili?
1: Ne, niste zbaljali. Rudi je bio naš prijatelj i kolega, i poslovni prijatelj tu na radiju, a i kolega po pisanju.
0: Da, Čavan je bio nekad urednik neke zbirke.
1: Ne, nažalost nije, nismo prakticirali oni bod, nego sam ja imao suradnju s drugimi. Posebno sa Miroslavom Sinčićem.
0: I prilika je da se i Miroslava Sinčića domislimo. Nažalost, Miro nam je baš tolito parti, da, kako on govori, skon, besidon.
1: Pa Anka Tauku je kajkavska čakavština, ali se razlikovala od moje ročke, jer po onoj svaka vas ima svoj glas, tako i mi na Buzeštini, bez obzira kaj govorimo slično, i upotrebljavamo slične izraze, se razlikujemo i to dosta.
0: Sigurno, ja sam sigurna da je najljepša ročka kajkavska čakavština. Če ne da je?
1: Ma, mene je nerlepša, je, ali je dosta teška. Teško je govorit, ošteže zapisat, jer ne postoje neki znaki za neka slova. Tako da je malo problem, ali smo nekako se mučili.
0: Ste se mučili i ste učinili delo ča...
1: Nekaj smo, da.
0: Pišete i dalje pjesme na čak?
1: Malo. Čovjek kad pride star u penzijune, onda je nrboje da lipu se hiti u engantun, da tamo sidi, tako pogleda malo televizija, jer je su jako dobri programi i tako, pa uživa u ten.
0: Ma neću se ja jako s tim složiti, ja sam sigurna da vi pišete i to lipo. Za svim problemima koje ste sada navija kad govorimo o tiskanju zbirke koja je napisana ročkom kajkavskom čakavštinom, jer je izgovor stvarno specifičan, a onda to napisati je jedan veliki izazov, bimo rekli. Kega ste vi u nekoliko zbirki svladali, zašto ne bite i u novoj? Ja sam sigurna da kako ova nova čeka na kantunu.
1: Ne, čaka još.
0: Ne? A kaj je bila prva i kje ćete nam stihove prve pročitati, Vlado?
1: Ma, prva je bila Ubjačić.
0: A čaj je to?
1: Ubjačić ili Ubjuak, to je kamen, kamenak, kamenčić. Od oblutka je, mi imamo lokalni naziv Ubjuak. Ubjuak je kamik, kamen. Mm-hmm. To je jedna mala zbirkica bila, tiskana je 79. leta i iz te zbirke ja ću vam prošteti na pjesmica katera se kliče Ubljači. Ja sam dosta pjesam ne pisav ili posvetiv ili sam bil okupiran upravo s tim Ubljakom, jer živene Ubljake tu, tu gde ja bivam na roštine je sam Ubljak Foršijanka Roč dobil ime po Ubljaku, po toj groti, i nekako me okupiralo to, pogotovo u prvo vrijeme. Ta pjesmica glasi toku: Ubjačić, Ubjuak, grota, stina, kroah, grumača, zid, kažun, kiša, palac, mrzli, vreli, sivi, beli, istrijanski Ubjuak, zmenun, u mene, udrujenja, sve do smrti.
2: Čakavijana.
0: Ekola, Ubjačić ili Ubjak, za spravljenika grota zgoroča, ma ta je sigurna.
1: Je.
0: Vaši skuću su svi iz roštine, babe, didi, od oca, od matere?
1: Od ote. Dakle, ja sam nastavio tu gdje su oni rojeni, tu sam se ja rodil i tu živem. Tu živemo oni ki su živi još.
0: I od oca i od matere svi su vam sročkega kraja?
1: Još tu toku.
0: Onda ne mišate, niš ne mišate govore. Sve je roština, mm-hmm. I to je vero čisti govor ročka kajkavska čakavština. Ma jedna zanimljiva...
1: Još tu toku.
0: Za spravlje sam vas slušala. Je dosta tega... Kad bi se čovjek ovako, mi, pogotovo mi iz južnega kraja od Istre, bimo se malo formali, nimimo bili još to sigurni časte reka.
1: Je sigurno toliko, da, kapinjas tu.
0: Ali zanimljivo je to da ti, vaš kraj, Roština, dijelovi Čičarije, spravlje svaka vas, ima deboto svoj glas, se onako mreš sobo, nanke vi malo šigvite ki kako govori.
1: A, sigurno, nanka ne znamo sve te besede. Pogotovo te stvare besede pomalu nestaju, graduća se gubiju, i onda gotovo mladi danas neka piju čuda tega, nanka ne raženuaju po naše.
0: Na kakovo bimo rekli tlo padaju te vaše beside domaće, ti vaši libri, vidite vi da imaju utjecaj na te mlade današnje?
1: A čujte, forši ima di koliko neki utrukijanka probaju pisat toku, i me i sobom govorit, raženat bimo mi rekli, uh-huh. Ali ni preveć, ne, da se se gubi pomalo.
0: Se gubi.
1: Ja imam unučice katere ih je devoto sran raženat toku.
0: A dica vaša, kako oni?
1: Oni još raženuaju po naše, po ročki, ali ti mlaji ne, jer to ni u škole ne raženuaju već po domaće preveć drugde usmanje, i ja se bojim da će pomalo tu se zgubiti ta naš govor.
0: Ja bi ne rada da vi sad foši pošaljete neku poruku foši jušto školama da se s dicom malo počme delati više, da se nikako sačuva.
1: Ma ja verujem da oni anka se trudiju di kaj delat, tu i tamo su te manifestacije njih katere organiziraju i provaju, ali čuj, to je normalno, za jih se na nas joku gambijeva, gubiju se stvare besede, pomalu prevladava engleski i drugi zajiki i nekako te domaće stvari, besede, će poći pomalu
0: u zaborav.
1: Kaškvija.
0: Vlado, vi ste jedan emotivan čovjek, koliko vas poznam, ča vama u emotivnom smislu znači vaše domaće besida, vaša domaća besida, kao je i od, od vaših starijih?
1: Ja sam od utruka vježen s timi besedami i smerom sam govorio, osim u škure, po domaće doma. I kad sam pasao blagu, sam rabil te moje besede, i potle u škole i danas ih i osmerun, kada smo u kompanije s prijatelji i tako, razvinuamo po domaće. I treba ih varuti, naravno.
0: Mm-hmm.
1: Veđka emocija, pomalo će pođati.
2: Čakavijana.
0: Dajte mi još malo stihova šu. Baš mi je bila lipa ta prva. Ubjačić.
1: Ubjačić. Mm-hmm. Evo, sada ću iz nucanih verši, tu je na zbirka pred zadnja prvanda je, pa ću proštet ne stihove u krvi, u čoveku. Vrbočka, krčka, kriči, šviče, cveli, mjavka i loje, krv u žilah, u mojžanih, zebe, teče i teče, če starene stvare kosti, čez prazno srce, čez prste tanke i suhe, čez nohte slizi, slizi pomalu, pomalu i kvapje, kap po kap, kap po kap, ne rubida, ne diraka, ne zvajči trn, ne bodež, ne gladež, ne nožić, ne špintun, kvapje i kvapje, i pada, pada kap po kap. I čuje se, forti se čuje, svaki kapac te krvave krvi, ke tjera kvapje, pres prestanka, pres se kalmat, pres se fermat, kap po kap.
2: Čakavijana.
0: Svaki pjesnik, svaki kreativac, umjetnik, kako ćete vi, ima stvarno bogat duhovni život, to je sigurno. Van bi se stihovi slagali i ko ne bite, da imate zaprte oči, će bimo rekli. Ali van, kad gledate, kad slušate, kad osluškujete oko sebe život koji je u stalnoj mijeni, u stalnom pokretu i u vašem malen kraju, ča vas najviše inspirira?
1: A teško je reći kaj mene već inspirira, ali en velik dio inspiracije je najden baš u ten kraje takovim kakov je, s onimi naslagami u Dembot, koji su do danas čuvani, sačuvani, prvenstveno tu poli nas uroče, neroštine, glagoljica je tu stvar u pismo i kultura, kad je rest dela na temelji glagoljice i glagoljaštva, i en veli dio inspiracije za moje pjesme, moje stihove, je upravo to, ta glagoljica, ktera je u Dembot, u davnih vremeni, zapisana na zide crekvah. Tu su ti takozvani glagoljski grafiti, koje je do danas zostala sačuvana, uplesana je u bjoak, zapisana u knjigah. I mi danas, pogotovo naša katedra Čakavskega sabora Roč, se bori i brine da se tu nekako očuva i daje, da se njeguje ta glagoljica. Mi imamo tu v Roče mala glagoljska akademija, u ketjera prihvajaju utruki iz Čuda škul iz cijele Hrvatske.
0: Još dela,
1: i
0: još je aktivno.
1: Dela, mm-hmm. Embotne letu, dakle u 6. mjesece, kad finjeva škola, pridu 60-70 utroki, i ena šetimana su tu u Roče i onda produbljuju ta znanja u glagoljice. Mi smo izmej Roča i Huma stvorili aleja glagoljaša, mm-hmm. Ketjera je en vrhunski spomenik te glagoljice. Tu u Roče imamo replika Gutenbergove preše, dakle pritiskalnice, neketjerih su se embot štampale prve knjige. Za Roče je vježen usklik Jurja Žakna, Vita, vita, štampa naša gori gre. Čuda je tega vježeniga za glagoljice i glagoljaštvo.
0: A kako ta glagoljica i glagoljaštvo, kakovom isto ima u vašem pisanju, u vašem pjesništu?
1: Pa ima i u tome, najdu se stihovi kćeri u temi govore i ja na neki način neke zbirke sam posvetil i teme. Recimo jedna pjesma takova je, sam inspiriran sa freskama iz Neročke stvare Trekvice iz tamo nede 13. 14. stoljeća u Ketjerin piše to pisa to be pisano se pisaše plovan župan žrakan nodar minula su stoljeća u durlu mina vajk senak diši i svitlo z goroltara jur blišći a ruka mestra riše i riše. Sveci na ljude spodobaju, muški brade, ženske facol, svit bi reč priprost, a kosturi kose nose i pelju, saki ga pelju. Meštre, meštre, ča pensaš, pitura ti se osušila, ruka ti je zatrnila, ma duša, duša je vajk živa. I niti dosta, još bi stija, fini mestre, ugasni lumin, saki nosi svoje breme, svoj križ i deštin.
2: Čakavijana.
0: Vlado, imam dojam da je ta povijest vaša jako duboko uronjena u vaše pjesništvo i obrnuto. I tako nekako cijeli kraj da je jako dimboko, koliko god živi u trenutku sadašnjem, uronjen i da nosi pečat te snažne povijesti.
1: Upravo justo je tu, gdje ste se da rekla, ta povijest je ne samo da inspirira, nego čovjek žive z njoj i pruvjevamo nekako tu čuvat, ne pozabit, prenesne te mlaje, na neki način njegovat i daje te trage od embot. Recimo ja sam jedna pjesma ne pisav Ketjera govori o Istri, onokogo koje ja na neki način doživljavam. Pa glasi, koliko si lipa i velika, o Istrija, a sastvaneš u moje srce i kamik i mori i lučka i vapori i kanat i beseda mila i kitska kljetva i mir pastira. Kantaj mi, kantaj mi Istrio, kanat stvari, kanat starine, kanat muke i sirotinje i kanat novi, kanat laginje. Kantaj Istrio, novu je vrine.
2: Čakavijana.
0: Ma ste mi rekla na početku da imate neke zbirke posvećene organičima u Gračišću. Sigurna sam da ste se dotakli i harmonike. Jedno i drugo nima jako puno ili prevelike veze sa dalekom prošlošću. Ali je tu i je dio, isto je dio kulture, tradicije i onoga čaj ljude jedan put, a hvala Bogu, evo još i da nas okupljalo i okuplja.
1: Ma zmanun sva leta i leta bile razne manifestacije. Ja sam neke i vodil i sudjelovao i u pripremi i organizaciji i slično. Leta i leta sam imel sreća surađivati s velikimi meštri kjeri sva se brigali, od srca su se brigali da se ta tradicija čuva i prenese ne, nove mlade. Med njimi je pokojni, su pokojni Slavko Zlatić i Renato Pernić. Mm-hmm. Oni sva u Istre incitali, inicirali, organizirali čuda manifestaciji vezanih za naša tradicijska muzika.
0: Yeah.
1: Me i ostali mi sva vroće smo, Renato i ja, organizirali prve susrete za harmoniku vroć. Teli smo nekako spasit one male harmoničite triještine se kliču da se ne pozvabi na njih. I od 89. leta daje svaku letu druga nedelja meseca maja su vroče harmonike. I zahvaljujući tim prvim inicijativama, još danas se ta manifestacija održava. Evo, ta prva nedelja
0: je bila tako.
1: Je bila u Roču. Potle tega je Renato incitav da se stvori manifestacija organiti u Gračišću. I eto, sada ta nedelja će te ime cesta u Gračišću. I zahvaljujući svemu temu, tim susretima, pa i temu kaj se pisalo o temu, kaj se objavljuje u novinah, na televizije, na radio i tako, i mladi danas još čuvaju te instrumente, ta muzika se i daje, varuje i nekako se drži do tradicije i daje.
0: A, Vlado, vi ste tamo na Karečan Čičarija, isto neću žbaljatiće, ne, to je sve to, moramo reći.
1: Sve je to tu, da.
0: Da, bo, sve je to tu.
1: Kapela je Sirova Istra se upravo tu ne roštine nekako ljube, sljubljuju, se takinjaju. Dakle, gore je Bela Istra, neki Ćariji, a mi smo tu na početku Sive Istre. I čuda ljudi, čak i nas nekako ušale za smeh, kliče da smo Ćiti, jer rečaju da Siki bivaju plik pruge, plik železnice
0: da?
1: Na sjever da su Ćiti. A geografski ni to toku, ali nema veze.
0: Ali jedno je sigurno da je tu lepo.
1: Je jako lepo.
0: Jako lepo. I da tu su ljudi jako dobrog srca, velikog srca, gostoljubivi, rišpetoži i da se znaju zabaviti sami sobom. Čuda sam zgodnih anegdota čula vezanih uz taj vaš kraj. I te vaše ljude sad, nike su sigurno jako napumpane da budu još lipše, ali u temu je ljepota anegdota. Čas ste se bavili kad vi anegdotama u svojim pisanjima?
1: Nisam anegdote ni san skupljao. Napisao sam jedna knjiga Legende sjeverne Istre, istarskog sjevera. Dakle, postoje priče koji u svakim kraje postoje i kule nas legende o raznim stvarima, katere sudem bot tunetin prostore i ja sam probav ih upit. Nisam ih čuda, ali na 20-30 legendi imam u eni knjige katere je posvećena upravo teme.
0: Dobro.
1: Tim pričama u dem bot, kaj su zostale do danas.
0: Ja peram samo z legendami, mi činili jenu čakavjanu.
1: A moremo dikaj provat, ali tu malo daje, traje.
0: Ništa.
1: Evo ja ću ena legendica, samo en dio en je legende.
0: More.
1: Mi vroče imamo en stvari venecijanski, mletački kanun, top, bombardu, za katera je nevelik vratak u Roče i ubrnjena je zgurun prema Čičarije. I sada ta Roč je u srednjem vijeku, kad je bil pod Venecija, je ime svoja vojna posada, vojska je ime. Ime i ostali, ime i drugim je ime i kanun, za se branit. Ta kanun je bil pravi u smeru nekrgan, pun, dakle, čakav je samo da neki važge fitilj i da on pukne. I onda jedna legenda kaže koliko je teta Beta iz Roča, stara teta Beta, spasila Roč. Kaže, Endvan je teta Beta, potle u Beda, šla nevele vrati da vidi kaj delaju Ročani. Oni su bili dole ispod Roča, ne njiva, u trta. I tako su delali i ona je šla tamo pogledat i slučajno pogledala gore ne sjeverne Čičarija i videla je ena velika grupa nepoznatih subzvati koja se približavala prema Roču. Ona je driguman shvatila da je to neka opasnost za Roč. Tekla je doma zjet vagije, ne ugnjišti, prinesla je te vagije puli kanun, upalila je fitilj i kanun je koliko je bil pun, je ruknuo i te balote koje su bile u cijevi su šle skroz gore gdje je bila ta vojska i just u sred te grupe ljudi je škupjalo i ubila je čuda subduati, to su bili turski subduati i praviju da je neve i dneve prema Roču, kaj je, on je niže dole od tega, tekla krv od teh mrtveh i ranjenih.
0: Eko.
1: I toliko je teta Beta spasila Roč.
0: Hvala teti Beti. Vlado, vjerujem da znate i da nije tajna da vas i prije spomenutoga kolegu Miroslava Sinčića svrstavaju među najbolje istarske pjesnike. Čast dobiva kakove nagrade na račun tega ili van one nisu najvažnije na svitu?
1: Pa jesam, neke nagradice, dobio sam nagradu za životno djelo grada Buzeta, recimo. Čuda u tega je i to pjesništvo, stvaralaštvo i tako. Ali nije najbitnije nagrada. Nagrada je ide i grijeća, ali čovjek je kontent kada vidi da je nekaj stori, da je nekaj pusti. Sinčić je čuda veći pjesnik od mene i on je zavrediv te nagrade kada je dobiv. Ja sam, hvala im.
0: A vi ste skroman, Vlado.
1: Htjelo biti tako.
0: Da, ma imate pravo. A ča grete ča po tim susretima pjesničkim, volite se tako prezentati kadi, biti s kolegama ki pišu?
1: Dok sam bi mlaji, čuda boti sam biv na tim raznim susretima, posebno verši na Šerni, tak sam i vodil neko vrijeme, da malo manje. Izbjegava nekako ta druženja, ta... Rekao sam vam da sam teša stari, da mi se ne dva čuda klati tokula.
0: Kad vam je lipo tamo u Venvašen Roču, ča ćete vraga drudi kad je tu poli vas lipo?
1: Je lipo.
0: Ča bite mi foši za kraj reka, ka vam je nikako želja pri srcu kad govorimo o ročkoj kajkavskoj čakavštini?
1: Želja, imamo jedan projekt. Katedra Čakavskih sabora Roč je inicirala. Mi smo leta noazet, vrije skoro 10 lit, kada smo organizirali vroče u Livunjišti susrete tih naših ljudi i na svakim susrete smo dvali zadatak da rečaju neka stvara, beseda, katera pomalo nestaje. I tu smo zapisali, predsjednica katedre Čakavskih sabora Roč, profesorica Mirjana Pavletić, je dobila zadatak i preuzela je da proba oblikovati na knjiga. To bi trebao biti neki besedarnik stvarih ročkih besed i želja mi je da u dogledno vrijeme probamo sturiti ta hvale vrijedna knjiga. Ja se siduam da će knjiga ugledati svjetlo dana, prvo nego ja umren i da ćemo se veseliti onka teme. Mislim da vredi imet nekaj takoviga nede zapisano.
0: Pozdravite mi profesoricu Mirjanu i drago mi da ste
1: moraću,
0: spomenija. I za kraj ćete mi reći jednu kratku poruku u nedjelju u Gračešću vašim prijateljima s kima ste se puno vremena družija.
1: Reći ću sen muzikantun kjeri su en bod sopli, kateri da nas operju organić, da zameju u nedeja organiće i pridu u Gračište, jer takove manifestacije je malo kade debotu nigder i treba ta tradicija varit. A vi, Dorina, lipo ih predstavite. Kuj svaki bod.
0: Hvala vam na svemu što ste učinija do sada, delajte i naprijed vas molim, budite dobro, veselo, zdravo, pozdravite profesoricu, ona vas sigurno sam lipo čuva, skupa delajte to vrijedno delo, čuvajte našu i vašu ročku kajkavsku čakavštinu. I do drugega bota, svako dobro, moj dragi Vlado, i čujemo se, sigurno sam, i opet, živija.
1: Ite mi drago, hvala vam, bog, bog.
0: Bog,
2: Čakavijana.
0: Drage čakavijanke i čakavijanci, gost nam je bija pjesnik iz Roča Vlado Pernić. Emisiju je tonski realizirao Toni Teković, ja sam Dorina Tekvicki i još jedan put svima želim svako dobro. Do novega susreta u drugu sridu.